0: აქშოურაკ შაყბალი კანხელ
1: ბანჩოშინკო
0: აქშოკანხელაკ უშოიჩან ბანჯოშა პირაკვა შათხანა პიშაქიკე ბანჯოშა შაკომონ თომე.